Avval xam xiyaldan voz kechib, tengsizlikni, g'oya zo'r farqni qabul qilishingiz kerak. Andin o'zingizning o'zgartirib bo'ladigan qismini inchiga tahlil qiling. Ortiqchilik, kamchiligingizni tepib chiqing. Ortiqchiligingizni texmo jo'lalantiring. Kamchiligingizni to'liqlang. Bo'libmi, ko'zga ko'rinib turadigan ortiqchiliklarni to'liq ifodalang. Jungo madaniyati qaysi tarafingiz bo'ladi, qaysi tarafingiz bo'lmaydi, sizga aniq ko'rsatib beriladi. Agar siz ortiqchilik, kamchiligingizni unutib qalsangiz, sizga deb berishga tayyor odam samondak, shunga ortiqchiligingiz bo'lsa, cho'qim uni o'tirg'a chiqing ham jo'lalantiring. Psixik maslahat markazimizga Angliyada qilib qolgan bir doktor keldi. Uning oylik maoshi 120 ming yuan ekan. Lekin uning o'zini birmi yaxshi yer yo'q deb qaraydiganligi ichimni bahmi ochiq qildi. Shuningdan odam o'zini qabul qilmasa, tashqi sharoit qancha yaxshi bo'lsa-mu, tashqi dunyoning o'lchamlarini qabul qilmay, ichki dunyosidagi jazo bilan o'lchaydiganligini chuqur his qildim. Odatda psixik maslahat so'rab kelganlarga topshiriq bermaydim, lekin bu qitim uningga keyingi hafta kelganingizda o'zingizning 15 ortiqchiligingizni yozib keling deb topshiriq berdim. U buni anglab, hushidan ketgili tasliq qildi. 15 ortiqchiligimni nadan topaman? Eng ko'p bo'lganda bir ishkini topa olaman. Bu dunyoda faqat sizli meni ortiqchiligi bor deb qaraysiz. Ota-onam ortiqchiligim borligiga ishonmaydi. Shunga barliq odamlar meni ortiqchiligi yo'q deb qaraydi. Boshliqingiz sizni ortiqchiligi bor deb qarmasa, iyingizga 120 ming yuan maosh beramdi. Doktor bu gapni anglab turib qoldi. Birdamdan keyin "Amsa, men bir sinab baqay" dedi. Shuning bilan men o'zining ortiqchiligini tonib joriy qildirish, o'zgartirib bo'lmaydigan narsalarni qabul qilish kerakkan deb o'yladim. O'zingizga yuraklik yuzlansangiz, boshqa narsalarga, dunyoga yuraklik yuzlanasiz. Ideyangizdagi yukni tashlab atgandan keyin, ondan ilgari yurasiz. Fierbach, birinchi vazifangiz o'zingizni baxtli qilish. Baxtli odam boshqalarning baxtini ko'ra oladi deb to'limi to'g'ri aytgan.

kichik vaqtimda yer sharining qaysi joyidan yo'lga chiqsangiz, nagli bering janubga qarab mangan bo'lasiz deydigan bir tepishmoq bor edi. Uning javobi bo'lsa shimoliy qutb edi. Hozir kim bilan qandoq temada paranglashing, hammasi berib pulga taqiladi. Pul jamiyatning oxirgi nuqtasi bo'lib qoldi. Pulning odamga beradigan huzuri bakli ko'p. Nurg'un odamning puli yetarlik bo'lmag'ashqa bu huzurdan qo'rqib qoladi. Odamlar erishalmagan narsalarni tasavvurda bak güzel o'ylab oladi. Maska taqib olgan, ko'zlari yo'g'on bir qizni maskani ilib asala cho'qim texim chiroyliq deb o'ylaymiz. Lekin u maskani yengang tishlarini to'sib olish uchun taqib olgan bo'lishi mumkin. Nurg'un yil doktor bo'ldim. Pulim bo'lmog'ini bilan tibobatdagi bilishim orqaliqmi pulning rolining cheklik ekanligini qiyos qila olaman. Albatta, bu insonning biologiyalik qurilmasidan kelgan yakun, ya'ni ba'zi kasallarni qanchalik pulingiz bo'lsa-mu davolab saqaytamaysiz. Pulga osmondagi anqaning go'shtini sotib olsangiz-mu, yanalik qursqingiz to'yg'ichla, ya'ni 1-2 kilo narsa yeyalaysiz. Yan azroq pivo ichsangizlar qursqingiz liqqida to'yadi. Agar oshqozoningizni bundoq liqlab yeyaversangiz, oshqozon yalduqi bo'lib, oshqozoningiz jiddiy kengayib, hayotingiz

qiyin bo'lgan xomushliq kasalligiga giriftor bo'lganlarning soni 100 milliondan oshdi ekan. Ketamin va elektrlik shok qilib davolash usuli navbatda klinikida xomushliq kasalligining kasallik alomatlarini tez sur'atda pasaytib, hayotlikni qutqizadigan davolash vositasi deb qaralayotgan bo'lsa-mu, lekin har ikkilisida unum va xatar teng mavjud bo'lish masalasi saqlanmoqda. Ya'ni ketamin psixik ayrilish tuyg'usi, qon bosimi o'rlash, xiyoliy tuyg'u qatorliq nachar ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Elektrlik shok qilib davolash qoidasi bo'lsa, bilish iqtidorini ziyon uchurtish va asta tutish iqtidorini ojizlashtirib yetishdek xavflarni elib keladi ekan. Xomushlik kasalligini davolashda tez unum hosil qilish mumkinchiligi bormi? Doimlik davolash usullarida davolash unumini saqlab qilish bilan bir vaqtda xavf-xatardan saqlangil bo'lamdi. Lo Minmin kollektivining tadqiqoti kishilarga yuqorqi qiyin masalalarni hal qilishning umidini ko'rsatib berdi. Bu kollektiv cho'ng minga nerv hujayralarining energiya zavodi bo'lgan xondrosomda ta'minlash bilan ehtiyoj tangpunsizlashganda signal molekulasi bo'lgan adenozinni qo'yib berdiganligini bayqadi. Mayli tuman miqdordagi ketamin dorisini ukol qilib urish bo'lsin yoki tok bilan shok qilib g'idiqlash bo'lsin, hammasi kayfiyat va yuqori darajalik bilish iqtidoriga munosabatlik oshqushliq miya rayoni bo'lgan ichki taraf peshona yopriqi postlaq moddasidagi adenozin saviyasining tez sur'atda zo'r hajmda hamda sijil o'rlishini keltirib chiqardi ekan. Konkret qilib aytganda ketamin va elektrlik shok qilib davolash usulining har ikkilisida o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali mundaq bir o'xshash nishonga yetish maqsad qilingan. Oldingisida hujayralardagi energiya birikishi cheklandi. Keyingisida bo'lsa nerv hujayrasining energiya sarfiyati oshiriladi. Lekin ikkilisida adenozinning hujayra ichidan ko'p miqdorda quyib berilishi ilgir surildi. Mundaqcha aytganda, adenozin signali yo'li bu ikki xil davolash usulining rolini joriy qildirishiga turtki bo'ladigan yadroliq tugundir. Bu bayqash xomushlik kasalligiga tez sur'atda qarshi turish bo'yicha davolash usulini unumga ega qiladigan biologiyalik mexanizmni tunjiqqitim echib berib, tajriba xarakterlik xomushlik kasalligini davolash uchun mexanizmi aniq bo'lgan, dal ham to'g'ri tibbiy ilmga boshlaydigan yangi bir yo'lni echib berdi. Lo Minmin aslab mundaq dedi. 2013-yili men bir maydon doklatdim, ketaminning odam badaniga ta'sir ko'rsatib, tez sur'atda xomushlikka qarshi turish unumi borligini tunjiq etdim, anglagandim. Uning shu chaqdagi tunji inkasi, ketaminning nerv hujayralarining elektr fiziologiyalik o'zgarishiga qandoq ta'sir ko'rsatadiganligini tadqiq qilib baqsam bo'lamdi qandoq. Albuki bu yo'l takshi emas edi. Ya'ni ketaminning nerv elektr faoliyatiga bo'lgan paytlik ta'siri nayti roshan bo'lsa-mu, lekin uni xomushlikka qarshi turishning net soatdan keyin ondan ko'rildigan unumi bilan qanday qilganda bog'lashtirg'ili bo'ladi deydigan bir yadroliq xiris mavjud edi. Lo Minmin samimiylik bilan mundaq dedi. Dastlabki bir necha yilda tajribaxonamizdagi bir necha o'quvchi biz bir qadar mohir bo'lgan elektr fiziologiya tadqiqoti bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, lekin tajribaning takrorlanishchanligi yuqori emas edi. Ayni chog'da bu sohada har xil nazariyalar yetarli bo'lsa-mu, lekin bularni tajribaxonada muqim amalga oshirish nihoyatda tas edi. Bir parcha hujjat bilan bu jihatda burilish bo'ldi. Bu bir parcha kliniklik doklatda ketaminning yallug'ga qarshi turish rolining roshan ishkanligi. Bu xil rolning uni xomushlikka qarshi turishga ishiltishdan xeli burunli bayqalganligi ko'rsatilgandi. Lo Minmin dal mushu nerva biologlari umumiyuzlik sal qaragan nuqtadan biz ayg'izi izlashni qaror qildi. Tajribaxonada uning kollektivi ketaminning yallug'ga qarshi turish unumining takror hosil bo'lganligini bayqadi. Bu elektr fiziologiya tajribasidagi turaqsizlik bilan roshan selishtirma shakllantirgandi. Bu yipuchini bo'ylab ketaminning qon hujayrasidagi adenozin saviyasiga ta'sir ko'rsatganligi to'g'risidagi bir parcha hujjat uning nazar doirasiga kirdi. Shuning ayishi bilan yangi bir qiyin masala paydo bo'ldi. Adenozin miyadagi modda almashtirish intayin tez bo'lgan bir xil molekula bo'lib, 10 net sekund ichida parchalanib ketadi. Ananiviy biokimiyalik tekshirish usuli uning harakat holatidagi o'zgarishini egallashga ulgurolmaydi. Burilish nuqtasi 2019-yil 5-oyda ko'rildi. Ayni vaqtda Lo Minmin kollektivi Beijingda shu

taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan, yemisa o'rixlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi, may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'rixlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Bədən eğirliqi normal kişilər üçün etqanda, asasi energiya sərfiyyatı azayğanlıqdın, hərəkətdən keyinki otturca energiya toluqlaş nisbiti 28% boludu. Hərəkət arqılıq xorğan ısıqlıqın 28% tecəb qilindu. Pəqat 72% ilə artıqca eşib gətkən sərfiyyat hesablandu. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tamoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tovallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga ishlatiladi. Biri asosiy energiya sarfiyati, yana biri yemaklikning energiya effekti. Yani biz tamak yegende sarıp kılgan energiya miqdari. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamak yegəş, bir tərəfdən energiya sarıp kılımız. Yani biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sarıp kılgan energiya miqdari. Yani biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdari sərfiyyatı. Yani kündilik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық паалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік паалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғаннан кейін күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'ltsak, garchi atigallik dars vaqtida sarfiyat ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizlikimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikkak bo'lib qoldim, lekin O'riqlashni o'ylasamla beshim qatadi. Balkim badan og'irlik eshib ketgan ba'zi do'stlarmi mushunda qo'yilishi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, texmi ko'ngil bildig'imiz shuki, semizlikdan kelib chiqqan uch yuqori bo'lish, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon yig'i, yuqori qon bosim semizlarni asalla yurak qon tomir va metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftor qiladi. Agar semizlik yoki og'irlik eshib ketish sog'lomlik masalasi, diabet, yurak qon tomir kasalliklari qatorliqlarni keltirib chiqarsa yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish emas, balki sog'lom bo'lish. O'ylab qo'ying, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetalmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz. Yoki og'irligingiz 5 chin kemayganligi uchun o'zingizni bir vaqt samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 chin samirib ketgan chaqlaringiz bo'ldimi? Bir tekshirishdan bayqilishcha, qitiq bizning inchik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosliq manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga diqqatimizni sodigarlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqat so'ziga emas, balki obyektiv oziqlik tarkibi jadvali va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Izchil o'riqli olmasligingiz balkim bu vitaminning kamligidan bo'lishi mumkin. Yemaklik ishlab chiqarish va iste'mol qilish to'g'risida yana bir sabab bizning o'riqlishimizning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir sabab u bo'lsa-mu B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oilasidagi ko'p qismi badanda koenzim rolini o'ynab, energiyaning modda almashish jarayonida entayin muhim rol o'ynaydi. Vitamin B1 Asosliqi glukozadan foydalanish va badandagi energiya metabolizmi bilan zich munosabatlik. Vitamin B2 va B6 badandagi yog'ning metabolizmi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa ko'p xil B turdagi vitaminlarning hammasi moslashib rol o'ynaydi.
Qaysi kan bo'lsa, energiya metabolizmi to'salg'uga uchirishi mumkin. Energiya metabolizmi to'salg'uga uchirsa, og'riqlash texnik qiyinlashadi. Shunga enchikishlangan karbon suv birikmalarini yeb yoki asosliq tomoq yemay og'riqlayotgan do'stlar, balkim B turdagi vitamin kamlik sababidan og'riqlashi qiyinga to'xtashi mumkin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Aksobat xeyli kunlargacha ko'ngli g'ash yurdi. 8-oyning 17-chi kuni o'g'il qiz bo'lib 10 necha savoqdishi uni yo'qlab keldi. Ular bir muncha meva-chiva, yemak-ichmaklarni ilib kelgan edi. Savoqdoshlarini ko'rgan Subat birdan mishig'lab, birdan kulib

Sofiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga patpat temitib qo'yadi. Ammo Dora uning keliga mangmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Doktor endi to'rni to'xtatishni. Sulpiyaning sanoqliq kunlarli qag'alligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzindi xalligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, hoylining ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u hoylining ichida yana minib yurib, uchtum tut yozliq choyxonaning temiga bekitib atgan uzun aynakda chechining qarisdan iqtola qapaqlari sangilab ketgan. Yuzini saqal burut basqan. Chirayi solg'un. O'riqlab uchsitki kiyimlari cho'nkib qolgan. Bo'ynini qisib, bechorlarcha qarab turgan 60 yoshlar chamasidagi bir notanish erni ko'rdi. Bu kim? Bu men emasku. U shundoq deganicha cho'chib orqasiga qaradi. Ammo orqasida hech kim yo'q edi. U aynakka qarab osti-osti esini shig'ib, aynakdagi o'zini tonidi-yu, ko'ngli yerim bo'lib, shig'lab sog'ilib, taslaq qildi.

Kecha uydagilarning hammasi uyqu ketgan edi. Subat Sofiyaning yonida yolg'iz qoldi. U bu kechimi uxlayolmadi. Kecha qo'ya Subatni yalmab yutib etadigan qorong'u hanga o'xshaydi. U qo'l chiroqni yoritib o'yliqib chiqdi. Teni cho'g'ildigandek bo'lib, peshayvonning chirig'ini yondirdi. Sarg'ush chiroq yoriqi o'ylini g'uva yoritdi. 4-oyning boshlari bo'lsimi? Ochiq suvuq Subatning g'ollarini qoridi. Osmonda bir mi yulduzni ko'rgilib bo'lmaydi. U ixtiyorsiz o'ylini bir aylanib chiqdi-da. Nimalardir qalisdan kesib, ishtik ambar uyining chirig'ini yondirib, qalay sandiqni ko'tarib chiqdi. Subat bu qalay sandiqni 25 yilning oldidagi shu kecha qulplab qo'ygan edi. Biroq aytimmi ichib baxmagan edi. Lekin uydan uyga ko'chganda qalay sandiqni belli elib ko'chib, oldi bilan ambar uyga obdan joylashtirib saqlab kelgan edi. U sandiqni ko'tarib Sulpiya ikkisining hojirsiga akardi. Tatlishib ketgan sandiqning ustidagi topini surtib etib, qulpini ambar bilan qayirib qomirib etdi. Sandiqning og'zini ichib edi. Ang ustida Mukarramning o'ziga yozgan xati silingan konvert turardi. U Mukarramning xatini qayt o'qib chiqib 25 yilning oldidagidek g'azablanmadi. Faqat uning yurak yorlarini davolab, qalbidagi o'chmanlikni so'zlashtirgandek qilardi. U parvosizlik kulib qo'yib, xatni sandiqqa tashildi. Andin Jang Ayxo malimning xati silingan konvertni oldi. U qadrlik o'quvchim Subatqa taksun degan xatga birdam qarab turib, andin titrab turgan qo'llari bilan og'zini ochdi. Ayni vaqtda azob qaynamlarda qiynalib, yuragi laxta-laxta bo'lib ketgan Subat konvertning og'zini ichishga majburat qilinmagan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatish to'g'risida aniq talablar o'tirg'o qo'yildi. Butun partiya astoydil o'g'inib, o'zlashtirib, umumyuzlik izchillashtirishi, amaliylashtirishi kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Bu qitimqi o'g'inish tarbiya asosiy jihatini oxirlashdi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida har darajalik partiya tashkilotlari mas'uliyatni puxta zimmasiga elib, o'g'inish, tekshirish, tuzitishni bir gavdalashtirib olg'a siljitib, partiya a'zolari, kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarshig'i bo'lgan tonishi va tushunishini cho'nqirlashtirishiga turtki bo'lib, siyosiy natija qarshidagi bir turkum gavdalik yig'ish masalalarini unumli hal qilib, partiyaviylik jihatida chiniqishni haqiqiy kuchaytirib, har darajalik rahbariy kadrlarning huquq yurgizish harakatini yanada qiyinlashtirib, yerlik har darajalik rahbarlik manzillarining navbat olmishi uchun yaxshi ideyaviy siyosiy asos elib, 15-beshilning boshlanishidagi turli xizmatlarni kuchlik ilgari surdi. Bu qitimqi o'g'inish tarbiyada to'g'rilarni chang turib yangilik yaratish, oddiy amaliyachil bo'lishni chang turilib, ideya jihatini yetaklash, haqiqiy tekshirib amaliy o'zgartish, yuqoridagilar tövendikilerga ulgu bo'lish, hodisadanmi, mohiyatdanmi tuzash, mulozimat qilish qatorliq tajribalar beyitilib, partiya ichidagi markazlik tarbiyaga bo'lgan qonuniyatlik tonish yanada cho'nqirlashtirildi. Yig'inda monola ta'kidlandi. Bu qitimqi o'g'inish tarbiya oxirgi nuqta emas, balki yangi boshlanish nuqtasi. Partiyaning ijodiy nazariyasi bilan qurollanishni bo'shashmay yanada kuchaytirishni chang turib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va boshoji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, o'g'inish tarbiya natijalarini mustahkamlab, kengaytirib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatish kerak. Siyosiy natija qarshi tarbiyasini sijil olg'a siljitib, siyosiy natija qarshidagi yig'ish masalasini doim tekshirib tuzitib, amaliy ishlashga, amaliy natijaga ahamiyat beradigan odam ishlatish yo'nalishi turg'izib, partiya a'zolari kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish ideya angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirishiga turtki bo'lish kerak. Kundalik boshqurish, nazorat qilishni kuchaytirib, huquqni o'z beshimchilik bilan ishlatishning oldini olib, tiplarni saqlanayotgan masalalarni oshkorlashni chang tutib, kuchlik cho'chitish kerak. Siyosiy mas'uliyatni chingitib, o'g'inish tarbiyadagi qayta qarab chiqishni yaxshi tutib, haydakchilik qilish, tekshirishni yanada kuchaytirib, besimni unumli yetkazib, amillashtirishga qatlam-qatlam turtki bo'lish kerak. Shi Tayfeng, Li Shuli, Mo Hong yig'inga qatnashdi. Markaz partiya qurilishi xizmatiga rahbarlik qilish korpusining a'zolari qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yarataylı mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 8 ayning 24-chi kuni olamgirga telegramma yo'llab, uning Bengal xalq jumhuriyatining zungtungi bo'lganligini tabrikladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo bilan Bengal an'anaviy do'st qo'shnilar. Diplomatik munosabat o'rnatgan 51 yildan buyon ikki davlat boshdan oxir o'z aro hurmat qilib, barobar muomila qilib keldi. Ikki taraf bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda o'z aro qo'llab, o'z zamonaviylashtirish yo'lida birlikda tang ilgariladi. Ikki davlat munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishning siniqidan o'tdi. Men Jongo Bengal munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Zongtong Alamgir bilan birlikda tirishib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, strategiyalik fikr almashtirishni kuchaytirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda tang qurishni olg'a siljitib, har qaysi sohalardagi almashtirish, hamkorlikni cho'nqirlashtirib, yangi davrdagi Jongo Bengal taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining uzluksiz cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishiga yetakchilik qilib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishni xohlayman.
1: Stansimiz xabari. Goyan zonglisi Li Chang 8 ayning 24-chi kuni Beijingda Jungoga davlat ishlari ziyoratiga kelgan Iordaniya podshohi Abdullah 2 bilan ko'rishdi. Li Chang munolani bildirdi. Yaqin yillardan buyon Jungo bilan Iordaniyaning amaliy hamkorlik natijalari mol bo'ldi. Rais Xi Jinping podshoh oliylari bilan suhbat o'tkazib, Jungo Iordaniya munosabatining taraqqiyot yangi planini o'rtaq planladi. Jungo Iordaniya bilan an'anaviy do'stlikni avjaldirib, o'zaro qo'llab

Hürmet radio dinleyiciler. Mongoliyaning sharq o'lkasi Dashi noyasidagi Bepayan yaylaqning ishkarsida Ulan Kininin bir xizmatchisi muxbirni tashlandi quduq yiniga boshlab kelib, alayida qo'g'dash natijalarini ko'rsatdi. Muxbir engishib turib quduq ichiga qaradi. Quduq ostida burkut chujisidan bir nechasi bor edi. Osmonda ani burkut aylanib yuratdi. Aslida shu joydagi chorvachidan qo'g'dash xizmatchisi bo'lgan bu kishi muxbirga ani burkut chujilarga ziyon yetkazmaydiganligimizni bildi. Shunga shung'ib tushib bizga hujum qilmaydi dedi. U har kuni xizmatdoshlari bilan bu yerdan o'tganda quduq yiniga kelib, burkut chujilarining sog'-salomat ekanligi yoki emasligini jazmlashtirdi. Bir tashlandi quduq burkut chujilarining illiq makoniga aylandi. Shundaqla Mongoliyadagi Jungu mablag'i korxonasi bilan shu joydagi chorvachilarning bu yaylaqni o'rtaq qo'g'dig'anligiga guvoh bo'ldi. Ulan Kini bu tashlandi quduqqa yaqin. Bu konni Jungu temir yo'l boyliq guruhi cheklik shirkati Mongoliyada to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan Shinshin shirkati boshqurdi. Shundaqla bu Jungu'ning Mongoliyadagi to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan o'z oldiga ishlab chiqarish tijorat bilan shug'ullanadigan kon. Hozir Mongoliyaning 70%dan ortiq qismini cho'llishning ta'siriga o'xshash bo'lmagan darajada uchirdi. Kanchilik va chorvachilik Mongoliya iqtisodining muhim turiki. Ekologik muhiti ojiz yaylaq rayonlarda kasb taraqqiyoti bilan ekologiyani qo'g'dashni qandoq tamponlashtirish ta'xirsiz real masala bo'lib qoldi. Jungu temir yo'l boyligi guruhi cheklik shirkati Shinshin shirkatining ijroiya mudiri Gong Mingshan tanishtirib mundaq dedi. Yaqin qilladim buyon shirkatimiz kan atrofidagi 10 nacha buloqni qo'g'dash tadbirini yo'lga qo'yib, Mong'uliyaning 1 milliard tup ko'chat tikish planiga faol qatnashib, kan rayoni va atrofdagi yepinchi o'simliklarni asliga keltirishni sijil ilgari surdi. 2025 yilgacha bu shirkat jami 12 ming tupdan ortiq ko'chat tikib, nacha 10 gektar yerni asliga keltirdi. Qoldiq kondin aylanma foydalanish sistemasidan qizilib bo'lgan konni tindirish sistemasigacha Jungoning ilg'or yashil texnikasi Ulan Kiniga maqallashib, Mong'uliya konchiligining yashil tip o'zgartishiga turtki bo'ldi. Ulan Kini Rudi Tallash Zavod rayonida bir yurish suvdan aylanma foydalanish sistemasi suv boyligini yopiq holatda yurishtirishni ishga oshirdi. Rudi Tallash Zavodining boshlig'i Jin Sunwang mundaq dedi. Ishlab chiqarish halqasida asosan aylanma suv ishlatiladi. Bir taraf qilingan suv qoldiq kan ambiridan rudi tallash zavodiga yetkaziladi. Ishlatib bo'lingandan keyin qoldiq kan ambiriga qaytarilib, yip halqa shakllantiriladi. Bu ham suv boyligini tejaydi, ham qoldiq kanlarning ambar sig'imi besimini yeniklatib, muhit bulg'inish xatirini unumli to'vallatadi. Ulan Kini muhit asrash bo'limining injeneri Ming Xi To'la tanishtirib mundaq dedi. Bu kan Mong'uliyadagi tunji yeshil keraksiz bo'lmagan qizish, tindirish, kan qizish sistemasini barpo qilgan bo'lib, quduq ostidagi qizib bo'lingan rayonni vaqtida tindirib tuzash orqali bexatar ishlab chiqarishning tovanchikini saqlash bilan bir vaqtda yer yuzining o'ltirib ketishi, yepinchi o'simliklarning ziyonga uchrashining unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Gong Mingshan mundaq dedi. Teximi muhimi shuki, biz tavallik bilan tang qurish orqali shu joyning xalq ommasini taraqqiyot foydasidan tang bahrlantirdik. Shirkat shu joyni 1100 dan ortiq muqim ish o'rni bilan ta'minladi. Buning ichida Mong'uliyalik ishchi xizmatchilar 90% ni egallaydi. Shirkat yana 30 dan ortiq yerli korxona bilan hamkorlik mexanizmi o'rnatib, atrofdagi kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Ishqi o'rinlashish yo'llarining kengayishi shu joydagi aholilarning turmushini texmo ko'p tanlashga ega qildi. Ulan Kini atrofidagi yaylaqda yashaydigan chorvachi Ganchi Mogu muxbirga mundaq dedi. Ishqi balam buningdan ilgari izchil ananaviy chorva biqish, yun qirqish, sut sig'ish bilan turmushga jo'ratdi. Ulan Kinida xizmat qilgandan keyin kirimimiz yaxshilandi. Turmush besimi yeniklagandan keyin biz bir oila kishilari yana Ulan Kini tashkillagan ko'cha tikib yeshillikni asliga keltirish faoliyatiga qatnashib, Jungu Mong'uliya cho'llishining oldini olish tuzash hamkorligining bevosita qatnashuvchisiga aylandik. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishining oldini olish tuzash ahdnomasi kelishimini tuzguchi taraflarning 17-chi qitimliq yig'ini Mong'uliyaning poytaxti Ulanbatorda ochildi. Mong'uliya o'rmonchilik idorasining boshlig'i O'yin Sana muxbirning ziyoratini qabul qilganda, Jungu cho'llishning oldini olish, tuzash va yerni asliga keltirish jihatida mo'l tajribalarni to'pladi. Aloqador natijalar shu rayon, hatto xalqaro jamiyatning keng e'tirof qilishiga erishdi.
Mongoliya bilan Jongoning cho'llishining oldini elish tuzak sohasidagi hamkorlik bo'shlig'i keng.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: insanlarning parvish qilib o'stirishiga erishib, ondin hozirgi savzi rangiga kirgan. Har bir tomchi suv yer yuzida 300 million yildan ko'proq vaqt mavjud bo'lib kelgan. Shölgeyning qaynash nuqtasi suvning ushassi ketam. Chumulining o'pkisi yo'q.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Ana muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ana muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turdim suv ichdilinga.
0: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

ayajanga tolgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga tolgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashtaliqingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

0: kerak. Agar uzoq muddat qayta-qayta biyaramlik ko'rilsa, baldoroq kasbiy davolash xodimlaridan yordam so'rash kerak.
1: Ammo pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'ldi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
7: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keniga surib olamsa.
6: Ha, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
0: Qadrli do'stlar, bugun yana qiziqarli bilimlarimni so'zlab beraman. Odamning quloqi taxminan 3 kilogram og'irlikdagi narsalarni ko'tara oladi. Yangi tug'ilgan chujilarga ota-onasi qandoq yemaklik yeyishni o'rgatmasa, ular chuqur o'lib ketadi. Siyabiliqning umurtqisi bo'lmaydi. Shunga uning g'oyat zo'r badanimi kichik tushiklardan o'ta oladi. Kichik bolalarning ertiyoz faslida o'sishi eng tez bo'ladi. Homildorlik mazgilida ayollarning miyasi ozroq kichiklaydi. Tug'ildan keyin ondan asliga keladi. O'tirisa bilan har bir axlat tug'idan 30 ming chivin tug'ilishi mumkin. Vaqt tuyg'usi bilan diqqatni yig'ish o'tirsa-da kuchlik bog'lanish bor. Sazza asli binafsharang deydi, ammo 17 asrdan boshlab insonlarning parvish qilib o'stirishiga kelib, ondan hozirgi savz rangiga kirgan. Har bir tomchi suv yer yuzida 300 million yildan ko'proq vaqt mavjud bo'lib kelgan. Sho'lgayning qaynash nuqtasi suvning ushassi ketam. Chumulining o'pkisi yo'q.
8: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
9: Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
10: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildi. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
11: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
1: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
8: Ana, chapan chaqdingiz.

0: kengaytish, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatish to'g'risida aniq talablar o'tirg'o qo'yildi. Butun partiya astoydil o'yg'unib, o'zlashtirib, umumyuzlik izchillashtirishi, amaliyalashtirishi kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Bu qitimqi o'yg'unish tarbiya asosiy jihatini oxirlashdi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida har darajalik partiya tashkilotlari mas'uliyatni puxta zimmasiga olib, o'yg'unish, tekshirish, tuzitishni bir gavdalashtirib olg'a siljitib, partiya a'zolari, kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarishig'i bo'lgan tonishi va tushunishini cho'nqirlashtirishiga turtki bo'lib, siyosiy natija qarishidagi bir turkum gavdalik yig'ish masalalarini unumli hal qilib, partiyaviylik jihatida chiniqishni haqiqiy kuchaytirib, har darajalik rahbariy kadrlarning huquq yurgizish harakatini yanada qiyinlashtirib, yerlik har darajalik rahbarlik banzalarining navbat olmishi uchun yaxshi ideyaviy siyosiy asos qilib, 15-5 yilning boshlanishidagi turli xizmatlarni kuchli ilgari surdi. Bu qitimqi o'g'unish tarbiyada to'g'rilarni chiqib turib yangilik yaratish, oddiy amaliyachil bo'lishni chiqib turib, ideya jihatini yetaklash, haqiqiy tekshirib amaliy o'zgartish, yuqoridagilar tovandagilarga ulgu bo'lish, hodisadanmi, mohiyatinmi tuzash, mulozimat qilish qatorliq tajribalar beyitilib, partiya ichidagi markazlik tarbiyaga bo'lgan qonuniyatlik tunish yanada cho'nqirlashtirildi. Yig'inda monola ta'kidlandi. Bu qitimqi o'g'unish tarbiya oxirgi nuqta emas, balki yangi boshlanish nuqtasi. Partiyaning ijodiy nazariyasi bilan qurollanishni bo'shashmay yanada kuchaytirishni chiqib turib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va boshuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'unib, izchillashtirib, o'g'unish tarbiya natijalarini mustahkamlab, kengaytirib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatish kerak. Siyosiy natija qarshi tarbiyasini sijil olg'a siljitib, siyosiy natija qarshidagi yig'ish masalasini doim tekshirib tuzitib, amaliy ishlashga, amaliy natijaga ahamiyat beradigan odam ishiltish yo'nalishi turg'izib, partiya a'zolari kadrlarning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotda ko'rsatish ideya angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirishiga turtki bo'lish kerak. Kundalik boshqurish, nazorat qilishni kuchaytirib, huquqni o'z beshimchilik bilan ishlatishning oldini olib, tiplani saqlanayotgan masalalarni oshkorlashni chiqib tutib, kuchlik cho'chitish kerak. Siyosiy mas'uliyatni chiqitib, o'g'unish tarbiyadagi qayta qarab chiqishni yaxshi tutib, haydakchilik qilish, tekshirishni yanada kuchaytirib, besimni unumlik yetkazib, amillashtirishga qatlam-qatlam turtki bo'lish kerak. Shi Taifeng, Li Shuli, Mo Hong yig'inga qatnashdi. Markaz partiya qurilishi xizmatiga rahbarlik qilish korpusining a'zolari qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Stansimiz amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratayli mavzuluq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 8 ayning 24-chi kuni Alamgirga telegramma yo'llab, uning Bengal xalq jumhuriyatining zungtungi bo'lganligini tabrikladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo bilan Bengal an'anaviy do'st qo'shnilar. Diplomatik munosabat o'rnatgan 51 yildan buyon ikki davlat boshdan oxir o'zaro hurmat qilib, barobar muomila qilib keldi. Ikki taraf bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda o'zaro qo'llab, o'z zamonaviylashtirish yo'lida birlikda tang ilgariladi. Ikki davlat munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishning siniqidan o'tdi. Men Jongo Bengal munosabatining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat beraman. Zongtong Alamgir bilan birlikda tirishib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, strategiyalik fikr almashtirishni kuchaytirib, bir belbog bir yo'lni yuqori sifatda tan qurishni olg'a siljitib, har qaysi sohalardagi almashtirish, hamkorlikni cho'nqirlashtirib, yangi davrdagi Jongo Bengal taqdir o'rtoq gavdasi qurilishining uzluksiz cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishiga yetakchilik qilib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishni xohlayman.
1: Stansimiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 8-ci ayının 24-cü günü Beijing'da Jungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen Yordaniya padişahı Abdullah II bilen körüştü. Li Chang monolanı bildirdi. Yakın yılların buyan Jungo bilen Yordaniya'nın emeli hemkarlık neticeleri mol boldu. Reis Xi Jinping padişah alileri bilen söhbet ötküzüp Jungo-Yordaniya münasibetinin terakkiyat yeni planını ortak planladı. Jungo Iordaniya bilan an'anaviy do'stlikni avjaldirib

Hürmet radio dinleyiciler. Mongoliyaning sharq o'lkasi Dashi noyasidagi bepoyon yaylaqning ishkarsida ulan kenining bir xizmatchisi muxbirni tashlandiq quduq yiniga boshlab kelib, alayida qo'g'dash natijalarini ko'rsatdi. Muxbir engishib turib quduq ichiga qaradi. Quduq ostida burkut chujisidan bir nechasi bor edi. Osmonda ani burkut aylanib yuratdi. Aslida shu joydagi chorvachidan qo'g'dash xizmatchisi bo'lgan bu kishi muxbirga ani burkut chujilarga ziyon yetkazmaydiganligimizni bildi. Shunga shung'ib tushib bizga hujum qilmaydi dedi. U har kuni xizmatdoshlari bilan bu yerdan o'tganda quduq yiniga kelib, burkut chujilarining sog'-salomat ekanligi yoki emasligini jazmlashtirdi. Bir tashlandi quduq burkut chujilarining illiq makoniga aylandi. Shundaqla Mongoliyadagi Jungu mablag'i korxonasi bilan shu joydagi chorvachilarning bu yaylaqni o'rtaq qo'g'dig'anligiga guvoh bo'ldi. Ulan keni bu tashlandi quduqqa yaqin. Bu konni Jungu temir yo'l boyliq guruhi cheklik shirkati Mongoliyada to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan Shinshin shirkati boshqurdi. Shundaqla bu Jungu'ning Mongoliyadagi to'liq mablag' selib piyini kontrol qilgan o'z oldiga ishlab chiqarish tijorat bilan shug'ullanadigan kon. Hozir Mongoliyaning 70%dan ortiq qismini cho'llishning ta'siriga o'xshash bo'lmagan darajada uchirdi. Kanchilik va chorvachilik Mongoliya iqtisodining muhim turiki. Ekologiyalik muhiti ojiz yaylaq rayonlarda kasb taraqqiyoti bilan ekologiyani qo'g'dashni qandoq tamponlashtirish ta'xirsiz real masala bo'lib qoldi. Jungu temir yo'l boyligi guruhi cheklik shirkati Shinshin shirkatining ijroiya mudiri Gong Mingshan tanishtirib mundaq dedi. Yaqin qilladim buyon shirkatimiz kon atrofidagi 10 nacha buloqni qo'g'dash tadbirini yo'lga qo'yib, Mongoliyaning 1 milliard tub ko'chat tikish planiga faol qatnashib, kon rayoni va atrofdagi yepinchi o'simliklarni asliga keltirishni sijil ilgari surdi. 2025 yilgacha bu shirkat jami 12 ming tubdan ortiq ko'chat tikib, nacha 10 gektar yerni asliga keltirdi. Qoldiq kondin aylanma foydalanish sistemasidan qizilib bo'lgan konni tindirish sistemasigacha Jungoning ilg'or yeshil texnikasi ulan keniga makallashib, Mongoliya konchiligining yeshil tip o'zgartishiga turtki bo'ldi. Ulan keni Rudi tanlash zavod rayonida bir yurish suvdan aylanma foydalanish sistemasi suv boyligini yopiq holatda yurishtirishni ishga oshirdi. Rudi tanlash zavodining boshlig'i Jin Sunwang mundaq dedi. Ishlab chiqarish halqasida asosan aylanma suv ishlatiladi. Bir taraf qilingan suv qoldiq kon ambiridan rudi tanlash zavodiga yetkaziladi. Ishlatib bo'lingandan keyin qoldiq kon ambiriga qaytarilib, yip halqa shakllantiriladi. Bu ham suv boyligini tejaydi, ham qoldiq konlarning ambar sig'imi besimini yeniklatib, muhit bulg'inish xatirini unumli tovallatadi. Ulan keni muhit asrash bo'limining injeneri Ming Xitola tanishtirib mundaq dedi. Bu kan Mongoliyadagi tunji yeshil keraksiz bo'lmagan qizish, tindirish, kan qizish sistemasini barpo qilgan bo'lib, quduq ostidagi qizib bo'lingan rayonni vaqtida tindirib tuzash orqali bexatar ishlab chiqarishning tovanchikini saqlash bilan bir vaqtda yer yuzining o'ltirib ketishi, yepinchi o'simliklarning ziyonga uchrashining unumlik oldini olg'ili bo'ldi. Gong Mingshan mundaq dedi. Teximi muhimi shuki, biz tavallik bilan tan qurish orqali shu joyning xalq ommasini taraqqiyot foydasidan tan bahrlantirdik. Shirkat shu joyni 1100 dan ortiq muqim ish o'rni bilan ta'minladi. Buning ichida Mongoliya

Qadirlik dostlar, Fransiya BFM savdo kanali bu yil ko'rsatgan avtomobil kasbi, Jungoning qat ko'tarishi nomli maxsus programma Yevropa kasb sohasida keng ham chuqur muzokara qo'zg'adi. Programmaga qatnashgan mehmonlar birdek mundaq deb qardi. Jungoning to'qliq avtomobili butun kasb zanjiri afzalligi va yuqori unumlik yangilanish iqtidoriga tayinib, Yevropa bozorida mazmut putrab turdi. Yer shari avtomobil kasbining muhim nuqtasining sharqqa yetkilish vaziyati bag'on seri ro'shanlashdi. Keyin qatnash kuchidan olqib ketkuchigacha Jungo avtomobili to'g'risidagi bir maydon tonish o'zgarishi Yevropada osta-osta barliqqa kelmoqda. Jungo avtomobillari Yevropa bozorlarida zodi qanchalik oldida turmoqda? Sanliq ma'lumot buningga eng bevosita javob berdi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining statistikasida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jungo avtomobil korxonalarining Yevropa bozoridagi umumiy ulushi 9.5%ga yetgan. 6-nji oyning o'zida 10.9%ga yetib, bundan ilgari kasb sohasi umumiylik mo'lcharligan 2030 yili 10% dan eshib ketish vaqt chekidan xelili baldur bo'lgan. Bu yil 5-nji oyda Jungo donliq markalarining G'arbiy Yevropadagi asosiy bozorlarda yangi avtomobil ro'yxatga oldirish miqdori tunji qetim Yaponiya avtomobil korxonalaridan eshib, Osiyo donliq markalari ichida oldingi o'ringa o'tgan. Setilish miqdorining tez sur'atda yangilanishi Yevropada azaldan bo bo'lgan ta'siratni o'zgartirishdagi birinchi harakatlantirgich kuchga aylangan. Albuki Yevropa kasb sohasining diqqat markaziga haqiqiy ta'sir qilgani faqat o'rlayotgan sol emas. Texmi muhimi, Jungoning avtomobil sanoatida barliqqa kelgan butun zanjirlik yangilanish iqtidori. Programmada ilgari Fario Groyda uzoq muddat vazifa o'tgan avtomobil kasbi mutaxassisi Jak Lere 2024 yildagi Beijing avtomobil ko'rgazmasida ko'rgan anglaganlarini aslab mundoq dedi. Nurg'un yangicha avtomobillar ko'z oldimizda namoyon bo'lganda, Jungoning yangi energiyalik avtomobil islohotining ko'lami va kuchlilik darajasi meni hayron qoldirdi. Bu bir cho'ng tog', bir maydon g'oyat zo'r dengiz toshqini. Leri buning orqasidagi butkul kasb ekologiyasining sifat o'zgarishidan hayron qoldi. U Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tadqiq qilib yaratish logikasiga qaytadan aniqlama berayotganligiga, butun avtomobil zavodi, batareya ta'minot korxonasi, yumshoq detal korxonasi, iste'mol elektron zavodi va zapchas sherkiti cho'nqur g'iralishib ketgan kasb ekologiyasining shakllanganligiga diqqat qildi. Uning mo'lcharlishicha, Jungo avtomobil korxonalarining avtomobil tipini tadqiq qilib yaratish surati Yevropadagi o'xshash kasbchilarning ishkasiga to'g'ri keladi ekan. Universal tadqiq qilib yaratish tanarxi oran 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi ekan. Bu tanarx afzalligidan derak berib qolmasdan, texmi muhimi iste'molchilarning ehtiyojiga texmi tez inkas qaytarishga vakillik qiladi ekan. Jungo avtomobillarining butun zanjirlik sistemi iqtidoriga bo'lgan e'tirof Yevropa kasb sohasidagilarning umumiylik o'rtaq tonishiga aylandi. Esilor Groyning sobiq lideri Zevil Fontani programmada Jungo avtomobil sanoatining yuksalishi uzoq muddatlik texnik selinmisi, sanoat iqtidorining jug'lanmisi va to'liq bozor raqobatining o'rtaq yetilganligining natijasi dedi. Yevropa avtomobil yasamichilik korxonalari jamiyatining bosh ish bajarguvchisi Sigrid Defres Bultur Shanghai avtomobil ko'rgazmasini ekskursiya qilgandan keyin Jungo avtomobil ekologiyasining taraqqiyot ritmini Jungo sur'ati degan so'z bilan tasvirladi.
U Jungo avtomobil karxanalarining kelgusi olli burun yer shariga yuzlanish, yuzlanmaslik bo'lmasdan, balki qachon va qandoq qilib yer shariga yuzlanishdan iborat strategiyalik tanlash deb qardi. Kasb sohasidagilarning tonishida o'zgarish bo'lib qolmasdan, balki yana iste'molchilarning tanlashida ham o'zgarish bo'ldi. Bozor tadqiqot organi Escalantning Fransiya, Germaniya, Italiya, Испания, Англиядан ибарат 5 дәүләткә картылган тәкъшүрешедән мәлим булышча, Джунгоның даңлык маркалык автомобильләрне сатып алышны халайдыган зиярат кылынучыларның нисбите 2024 елдагы 31%-тан 2025 елда 47%-кә өрләп, тунҗы кетем Американың даңлык маркаларыдан эшип кеткән. Техими көп европалык яш истемалчылар Джунго автомобильләрне yangilik yaratish layihasi, aqli iqtidor saplash va ilg'or to'kliq avtomobil texnikasi bilan birlashtirib qardi. Muxbir Fransiyada tor taksisiga o'tirganda Jungoning dangliq markalik avtomobillarini setib olgan nurg'un kishilar bilan fikr almashtirdi. Hamma odam digidek avtomobilning saplimisi, energiya sarfiyoti va ishlatish ta'siratiga ijobiy baho berdi. Muvaffaq baho nisbatidagi mahsulot obrazi shu joydagi bozorda kun seri muqimlashdi. Yaqin yillardan buyon to'kliq avtomobil vakillikidagi jungo sanoat mahsulotlari Yevropaning jungo yasimichiligiga bo'lgan an'anaviy ta'siratini tadrijiy qaytadan barpo qilmoqda. Lekin shuning bilan bir vaqtda Yevropa ommaviy fikr maydonining jungo to'kliq avtomobillarga bo'lgan pozitsiyasi yanada murakkab va ko'p manbalik. Ya'ni ularda texnik yuksilishiga bo'lgan qoyillik, shundoqla yerli kasblarning raqobat besimiga bo'lgan ehtiyotchanlik bor. Yerlik bozorni qo'g'dash sadosi, shundoqla jungoning tajribasini o'rganish, kasb hamkorligini cho'nqirlashtirish jihatidagi amaliy o'ylanishi bor. Техими көп Джунго автомобиль карханалары Европада ишлеп чыгарыш базасы курып, ишлеп чыгарыш иктидарын ярликлаштыруш белән кәсп зәнҗирен чөнкүр берләштерүшне планлап атыды. Европага нисбәтен әйткәндә, хакыйкы тема Джунго автомобильләрнең yetip килешен кандак тосыш булмастын, бәлки бу рыкабәттен файдаланып, үзенең яңалык яртыш хаяти күчене кайтыдан ургытып, Yeni bir növətlik texniki özgürüşü davamında sanayət sistemisinin dərəcəsini östürüb, yeşil tipqi özgərtiş, kəsbi xətərlik bilən eçivitiş həmkarlıqı otursuda tənpunluq nöqtisini tepib çıxıb, yer şarı avtomobil kəsbinin yeni xəritisi də öz ornini toğır tepiş tapalmaslıqdan ibarət. Yer şarı avtomobil kəsbinin yeşil tipqi özgərtiş dolqını da eçivitiş, həmkarlışış, özgürüşki yüzləniş, tam selib özünü çətki alğanğa qarğanda Avropanın uzaq müddətlik mənfəətiyə teximi uyğun gəlidi. Jungo sürəti elib gələn xiris və ilhamğa toğru qaraş dəl Avropanın öz avtomobil kəsbinin rəqabət iqtidarını qaytı bərpa qılışının başlanış nöqtəsi buluşu mümkün.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Subat xeyli kunlargacha ko'ngli g'ash yurdi. 8-oyning 17-chi kuni o'g'il qiz bo'lib 10 necha savoqdishi uni yo'qlab keldi. Ular bir muncha meva chiva, yemak-ichmaklarni olib kelgan edi.

Sulpiyaning yuragining ajiz soqib turishi uning hayot ekanligini isbotlab turadi. Subat to'rni qaynoq suvda ezib, qo'shiq bilan uning og'ziga pat-pat temitib qo'yadi. Ammo to'ra uning keliga mangmay, javg'aylardan eqib ketadi. Subat doktorni boshlab keldi. Doktor endi to'rni to'xtatishni. Sulpiyaning sanoqli kunlarli qog'alligini aytdi. Subat Sulpiyadan ayrilishdan iborat bu reallikka yuzlanganligini o'ylaganida o'zini yo'qotib, o'ylining ichida savdoydek minib yuratdi. Bir kuni u o'ylining ichida yana minib yurib, uchtum tut yozliq choyxonaning temiga bekitib atgan uzun aynakda chechining qarisdan iqtola qapoqlari sangilab ketgan. Yuzini saqal burut basqan. Chirayi solg'un. O'riqlab uchsitki kiyimlari cho'nkib qolgan. Bo'ynini qisib, bechorlarcha qarab turgan 60 yoshlar chamasidagi bir notanish erni ko'rdi. Bu kim? Bu men emas-ku. U shundoq deganicha cho'chib orqasi qaradi. Ammo orqasida hech kim yo'q edi. U aynakka qarab osti-osti esini shig'ib, aynakdagi o'zini tonidi-yu, ko'ngli yerim bo'lib, shig'lab sog'li, tasliq qildi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

meni nasbosti deb o'ylasangiz, ishingiz qayniga dastaydi. Shunlashqa izchillikni o'zimizga hamro qilaylik. Shundaylar o'zimiz planlagan shu ishlarda natija qozonishimiz mumkin. Barlik do'stlarimizga izchillik, tirishchanlik güzel natija hamro bo'lsin. Qaynamasa yaqinlik kulimiz, tirishchan olg'uchilarimiz uchun.